da za mu kawo ku shirin na rundun fasaha. Karfe 6 na yammacin wannan rana lokaci ne da za mu kawo ku shirin Talisman de France, yayin da karfe 6 da rabi za mu kawo ku shirin mace mai tallafawa gida. Karfe 7 da dare Allah muna tafa cikin wani sabon shiri na daulolin musulunci, da misalin karfe 7 da rabi na dare kuma muna tafa cikin shirin labarai da rahotanni. Karfe 8 idan Allah ya nuna mana